slušao, to ja sam čuvek. 087869 sam seo, lebe te sam topa, na topa sam seo. Hrebe tebe, tva si sam vekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te quiero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.

jasno što to aj sam čovek. 087-86-9-7-8-7 Lebet, ne sam topa, na topa sam cel. Hrebet, tebe, tva si sam bekat. Leva, evro, seta, daj go na edro. Nema da si bedna, te quiero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.